și veneam pe la aici cântând. Și veneam pe la aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Bătrânii oameni, băi, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni, băi, ca pe mine dragostea. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.

0: E mai multe, mă, tata, nu mai e vocea și voința cum era odată. Nu mai e iureșos.
1: Radio Bip 96.9.
2: Oh, j'ai mal au cul. Oh mon Dieu, oh mon Dieu.